Chopa namba, daso nipi loji payo lasa shibade senpapo chujung je kongka pado ago. Tarong sindu tanchi la pali ringa. Siang je loji yungchung nawi zedru shibade lasa nyarata yobi senpapo lo zanga. Royang ji shinkan linchin ni gapo yobi sindu tanchi la pali ni tosan chobo yungwi mendo shijin si da yidinyan di jinyin go.

shamelin namr jerbo la da kore chingo cha mi li pa yure unko ore shanjin je mi vi pa yure unko re ta tam shu me hi tun ro ri da ko ore sok shu o li he ba ri da ko re

0: Ya sede, fecha choke yela tojor ki yitonjo mebi ke lota lande, jante ki lima chamo no dode du ganta chikse du sumze du xiafe tsoxe so pe yuli ngambam du liko, nyema sanyi dongo la keza djerbu kate te kate ngepa wole ma kumwa djerbu lonte to lontu churba wole ma, nyema sanyi dongo te kadamja ki lima ne madu lamu dronde si nye yakdun ke manjo te de chamo leke sasha la kalil hata kumwa, lengar liga ta chamo kundu la penjilin yuli ki lima djerbo se djerbo rumbo se kari, ta madu njangba namjin dronde si serbi ke kata wo laso, yudin njangba kolombo namjin ten, djerbo rumbo se ke kata njangba yola tojer ka kapaba no yila chine nyema sanyi ke dongon jokhe ko lombo namjin roju ke chere si yeri to yoru nyubu ke magda ke pombo nyubu ke teko la chidu chine yadan jokhe ko lombo namjin ten gangaro kanka rintung mele tsuru kanka rintung mele lokangar kanka rintung mele si nindoro tala ga nyemja si yu shabi tala nyemche si yu wale lombo tamshi fungshi ke maga chamo te dengne sumbi ke tuyla zedu wala tere chamda majo kondi ngore ngomda majo kondi chamo lamgo masi kondi raja tangla maba kondi tanja gombe maru kondi shurmi mega maso kondi rimi ngoyi mabi kondi chaya rali maso kondi darmo kondi madon kondi shokpa jen nam la mapel kani me mabu vida mada kani shingo mo pamo masi kala onda gab leke ke patu sasha ter ando mi ko mobo so wori de den jato ko yela to jer ke lima chamo te lenka yulon zo gobi che tula tep de du jato yela to jer tiki yiru de ndo mon ja ko yu pombo go jara de yoru de ndo mo to jon ja se sabi si si di de taru tiki mi ju rundu ku pombo chamo ta ba me ke mo zo sa ba se ke mo lo pasa shin de ta pombo chamo te magda chamo de ndo shok shok shi de tare pesam tsordu pa jato yela to jer do jo to sa ma ami pon la pere ke ke ede petan du ki ne re re eri shan namar kyun la ti de tung ke ede ti tun du tung na re re eri ta men do lo khok ko ori komiti la nabza suame ori tsomi tola barshon gomi ori shuja pada yola nyibo zangna kepre mele eri nabya tada ngobtan denyu dengna napa kemi eri kuzi dreda hinji tsongi yongna tarba mele eri njakto yola tonyo zonyo todo sa yobi ngobo namtu ori labi chirmi pendri eri kadam jakyu ngobo ori madabda yi nyakno ori zebo rala ngomi ori nyemshun tali kyombe ori drala shana raja eri nyela shana jadar eri njakto yola tonyo zonyo yomo gwala kondi eda yotab lila dengdi eda koza tani chote kilan zedi eda nabya ngobo kontokto sonto pota tangla landa tabo homebo ngobo yusi londi eda tabo ngobo yinruk londi eda ngobtaka tangla chida tabo chine kadam chakhe ke lima gomo te tabto kharme loda tabo chine chan donga ble ke sasha la phen wo shombe ke ka ta lenga ki pa ma chamo ngala de jar kap sop ke lima chamo ton donga ble ke sasha la ri pung bala na ko pa tu tab chine ndop shombe ke ka te ta jar wo rombo shi ka pa ba shi do so so ke sasha mer de shi do dale la jabe to ni wa ngam se ke ma to pe ke donga ble ke pa ma chamo ton zobe ke tu le tep de be ke ka te ta ni ta de tsalung do do te di ta lo da mur gu ni ke sasha do jo te zo lo kap te ke dago je sa do jo ta ti be ni ke do da te di che ta li ko sha te sa te di ta li ko che te sa te di ta ja nem ke do sa te di do photo ngar ki me sa te di shasamzu dunji mesa tiri lo murgu ni ke payo to de domo jo tora nam dongo lo zenzen rokin go poto jo tonjo ka tagla cheka do jo te ro shoki ya tora kan no ka nala lo bota jika ta gorchi ne ta tonjo ka tagla cheka dibi ke tula tibdi mo ta tonjo ka tagla cheka ke kondu la tsame do jo nda bota so yoro de perki ken da mo yo bota jo to wida digda la cha ta ya to ka ke tsame la pan ne ta no te ke me te tonjo ka tagla cheka ke kondu la ta yo arbo ke yega yo bota nda mo te wida chakin ala chine tsep chobe ke ka teri de nda mo yo bota jo to tonjo tagla cheka ke kondu la pabi ke ka tanda ni ke ka ya yo bota jo te tonjo tagla cheka ke kondu la ya ta be tula te dunda mo te mata ka sera chep ki yirgu kun dotong chaba ta bal la chi ne chen ba ga ne ka sa la ka jene ngala pe di tong jo tagla chega ti kin da mo te tsep tong ti du ka sa jer bu ka chen da ye ba na te ki ti sa de pa tong jo ka tagla chega ti ka sor ba ma la ka je te ki ngala ten da mo ko kon du la sha sam se de ya yo ar bu ka ye ge yo ba ta pa tong jo ka tagla chega ti ka le te te chong be ke ka tagla chega ki ya yo ar bu ka ye ge ti ngala ti bi ke tu la ti de mo ya ko de ka ye se tong jo ka tagla chega pe te de ro ke ke li ma cha mo te ma do ma ga de ne xio ni ma du ke ma jo pu ta so tong de ro so te de ro ke ke li ma do je te cha chen do ga ne ke sa chen zo bo la yi ma ka le la sa tong ko ma la ni ya du ke tu so la ta le li ma do je ta ko de ka le la tong ko ma la pa ta le li ma de go bo tu ja na ta wa la che go bo ta ba ru shu ke lan tar go bo tu ma tong ta lu la sor go bo pa tong jo ta la te ga ta so te de ro ke li ma do je ta ma du la mo zo ne si dar wo ka la ru za ba so ju me le ku hi dar wo ka da na ke to ya zo me le ku hi ri tong jo ta la te ga ma du le ma do le te le ke ta da le se ju me de de de tu du re re de ta chang mi pon la so ju me da go na lin do du sa le ri da ta la bo lu bu so du me da dar wo la yi lu ti ta de ne ba da yi pa shin mu chi da ta ma du la mo do go ta te de ro ke li ma do je te ni ya du ke ma da ta zo ki da le te la ba ro ba shi ke ka hyo ka shak ri ke yu bi ke ka ta ke da nor bi da do ke ka hyo shak ri te lem ku ka lu go le tu ya le ma som chi da bo te la ti ni shak da le ma som chi ni tu jo ta la te ka ti ya ko de te ni ro ke li ma na ji te yo pa na le da go shi bi ke tu la te de zo ki se bi ka ya pa be tu la te ta re cha na ma shi kan ni mo re mo da ma shi kan ni ta mo la mo ma si kan ro ja ta la ma ba kan ni ta ja go ba ma ro kon ni shi mi ma ga ma so ro la chi ni ki li ma do jo ta so pa ba pe lin zo bi pa li ka cha ba ba zo do ban do lin zo bi do le pu yu zo na ba na ji na lin zo na li si chi chi ke chi da do ba na ji do lin zo do li sa ra ye ye chi da ta cha chi ke na da da se chi da po go po pa da chi cha ko zong jia tao xing de da bu xin nen dao ga le ke ke bu ma chang mo ge gong de len zuo guo mi guo mo bo suo ri de na dong zhong ge da la che ge zhe de ro ke ke li ma ta jie de zuo bei ke tu le de bu ta zhe de ro ke ke li ma nan ji mo zhong ge da ba che de mo zhong ge dao de ba ke mo zhong ge yu ba zhen bo luo ba nan ji ne dong zhong ge da la che ge ke gong de len zuo xing bei ke tu le de bu dong zhong ge da la che ge de jie xiao gar bu ge yi ge yu ba tu luo ba nan ge ke xia la xie de ya guo de luo zhe de ro ke ke li ma na ba zuo ta ma du la mo zuo ri ti jia ro ro bo xi ke ga guo de ti le ke ta nuo bu zhen dao ta la ko mi ge lu ti an de ta zhe de ro ke ke li ma bo jie te ni ma du la ke ma zuo bo jie te len ge yu lu zuo
1: ཁོ་ལ་སེམ་པ་དེ་ནེ་དུང་ཁེ་སམ་པ་དེ་ནོ་ལ་པ་པི་ལང་རོ་མེ་ལེ་ཤ་བ་མ་མ་ཟོ་ཁེ་ལེ་ཅིག་ཅུག་སམ་པ་དེ་རི་ལེ་ཅིག་ཅོབ་གི་པ་དེ་ཇི་མེ་ལེ་ཅིག་ན་མ་ཐེ་སེན་ཅུ་རི་ན་བ་ཅུ་ང་ཅུ་ལེ་ཅིག་སེམ་པ་ག་དེ་ཅེ

Chopa namba, tata chie jia sin ji bi lin cin da na. Po jiong long chin nin chi li kong, kange long chin jia, te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xie ba de zhi, an da lin cin zong xiong xin ki rin qi yin. Men tuin ni sin ba bi zhi go xie bi lu ji tong ji yin. La sa ba go de yo bi, zho po do jia jia, nga zi lin cin la ka bar jian ni, song yin nao kong ga li ru, din zi chen lin jia chan sin zi go yin bi, qin a lu ji. Zi wan dang ma xi ba di po ni, zha xi di li xu jin yi si. Ya da nga zi nyan do lu ji di che ju zho bo, din zi chen lin la po ni, zha xi di li xu go.

Chubu namba tsu, kong la nga tsu sin chubi lu ji di na, zi ma la si ji tong yi gor ji si ba di yi. Lu jin di zi cain danda jinga. Xia xio jian cui lu ni, si bi ni ma xia zong, ni mi zui kong zong ni, zi hien mi na ji zong, gi ba zho ra di mu, di lai su. Xian la sin chubi lin ji ni, yang xir zi ma la si ji tong yi, gar zong la mu si ba di sin ru na.

Chubu namba zo, kong la nga zui sen zubi lu zi di na, zi ma la zi jitong wi, gar zu la mu si ba di zi. Lu zi di zi chen dan zi zin ge, dar ka bu da wi mu ba di, zi tun bu sum ni ka la chi. Yong hui mu da wi nang ka na, jing ka bu don bu don bu ju, e ma ga zu la mu la, tong da na zui bi jing ka rin da, chi zi yang ge lu chi zi. Yar mi du gi bi bang tang do, zang hui min zi do ta su jun. Long si bur di ji jo ba na, bang mi du si jin zong hing gu. E ma ga zun la mu la, bang da na gi bi si jin da, chi ji li min zong dan zi. Ya xian la sin zhu lin jin ni, ji ma la xi gu dong wi, zhuan ge jin su hi ba di tu zhu bi sin zhu na.